هوس جينتي هيلز لابلي كبالس بوليو اميونيزيشن بروجرام من هنا كسيني هنيو هيل كوميونيتي هول بنبو داك يا كجين سدان جون كتيكا بروجرام كبالاي سيني لابن بيان خانيو تلي كجاكا اي دواي بوليو هابو كجين بنيا جون كلا تلبو اربن برايمري هيلث سنتر بات ان سبن بو دا كجين نيرون همان لا كتليوين كاسيستن كميشنر E. C. H. Moman, Hakajing Ajing Kranjoka, Kalakantu, your barrock kikimikikpa, Ban Pentikina, Baki Konjoki, Kibahapo Sans Namkarta, Kiyo, Yakadawai Polio. Kalapan Snoro about what lag re India, Kalalonga Bakhot, Nakapolia, Usnam, Arajar Katsau, Kadang Long Part, Kabaran Kam, Ban Yai Pitnor, Manla Usnam, Kibaladan Lang, Haka Program, Gikintop, Ya, Ka District Medical but Health Officer, Dr. P. Shila, Kiwaki Waki Shakri Sorka, Nakatan. Joka koi ke kia, bat ki nong penyak chenong. Las dang ye ke jing penjau ar drop kadawai polio ha ki kilung kena di ki opisar rang ba na ketenat jong ke koi ke kia. Lada ke ke pulse polio day ha ke leng ke East Gentia Hills District menin ke sengi, komisi benta na ke pulse polio immunization campaign ke bela penlong ha ke ribaro kewe. Ke kubor ai jing hikai bela pensawa ha ke teka district ke long pentikna bagi kilung kena baro Kiba hapu asan senem kerta ki yo ya kadawai polio man la kapor. Palat san pong wak ki kelung kena ha ka shenong wapung skur ka ba ha mu penyen ki la yo ya kadawai polio ha agan wadi senta ha pering kapor prabu jimen step ha do kapor saw buji janmin. Ki nong tere agan wadi ki belong ikong tliang man pawa bat I ponder pawa ki la rap pendik dawai polio ha kata ika jaka. Lakar shan nang ki da urang ba shenong ba posling kar lembat ke khon ke jeng ung. The Central Board of Secondary Education CBSE menhen ka singi kala penmi ya ki kendon ha ka bai dei bat ka jing puli ya ki jek kitien ki ba per per la pen bena ba ki kna ki ba puli menta ha ka class 10 kim dan kam ban boot ya ka language policy ka thamai ka CBSE kala pen bena ro ba ki kna puli ha ki class 7 8 but 9 ro kim pat dan kam ban tho examen ha ka third language anda ki poi class 10 nan lor kata ka CBSE kala pen tip ro ba ki kna puli class 7 8 but class 9 ki bala dap jit lepa artli ki jak tien ki bana bari ki la ban beteng da ka jo kat ba ki dang puli ro ha ka jo ka por ya ka wei ni ki jak tien jongkri india ka CBSE ka ong ba ki kot ki sla ba ki wei ki tiar puli an sapnyo ha ka por ka bala bu Kirikot Jangka Village Defence Primary Committee dan kajingirap Jangka Village Defence Party ke Mokadiang maintenance ke sini kelak kiamnya way ubriya halor ke jingka no abu thombor ke wiki kena samla hadian baka video bala yok ring kelak priang bha haka social media. Ya uni ubriya la IT no aki pulit ke nongstan na kebenta ban pendan penlong ya ke jing tokin. Kap tu kini ke kubur kelakut bakalawan shpi na ke Akash Fani Shilong. Sa shipuar kata haka puar prabaji, nginya sok baka Delhi Station na kebenta ke kubur haka ketien Hindi ban penbuat da ke kubur pareng ke kubur pra katsan minit. Kini ke Akash Fani Shilong, sobha ban amanta yaki kubur na Delhi.